Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita.